0: 7 metri tunë në vetër. Ato. Tunë në vetër, me minutë të license plate, Zebra King, Charles, 298, most likely on occupy 58 and Stevie.
1: 6-8-4. Do you want a tow truck or anything?
0: Yeah, I'll come back. Slowly. Hey, from.